0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malo le le tonga ko tope ko o flipa mutulalo pe mo yo ngo ki aho falaiti ko ni ua o mahina ko katopa wa fe wa no. O ku pole pole mo fa malo a taha o e kau paila te nusi la ia a ena e kawatu ki e makuku i loto o hawa puna a neafi. O pehe e lotonga ko ia o e fipuna aki na e toko haki ai e o pehe na e ohofi he kopaile tia a e paila te ko ia o e waka puna a ki hahele. Ka maarie ne ohatu a nihi o kau pasese o i kai hoko ai hamore hamu ui. O nihi fuke kau pasese ia na nau iloi. Ae pailate i e taimi na ke iako ai, pia koe nao whanonga na e whai ki Tel Aviv, koe whai iako. Na e whai iako, Air Chief Executive Philip Keane i he kapiteni ko ia o e wakapuna, Smith Machaba, tau e wanoa ko hiri i Nusilani. Koe lea pe a whai iako ia na ne pe, fie fia pe na e kau atu o omai haola na e kai lavea ai pe mate hataha. O pore i ehele ko oti, pre i ehele ko oti o e whakamatala ea ai ka hau o e whonua. Pea kufai a erifia, na a mafuri a ea ia mehene manakoa a Nusilani, o hoko ia koha mea ke maumau ia i ehele ko oti, mohono tataki mai ai ka kai ki eki whonuani. Kwa nga fōki he kulupu hōla ni ia tukua ki i a Nusila pehe, o gune maumau i a earea pāu fe whakatau aki, whakamāmani lahi, i ene toi whai e ia a earea mo i ulope whakakātoa. Pea o gune whakangaloku ai pe moe malu ko ia ai a takai. Koe lau ia a e palofesa me University ko ia o Canterbury. Na e pehe ai e Professor Brown, koe keisia ko ini, o siofi whakamāmani lahi, pea o gu whakamahino mai, o ku kakato pe ai fai fatongia ia a Nusila ki ono kaunga api. Ku whakasitua i e Indonesia ai kore ma wahe whakapolitikare na e fai ke tukuangea a Papua hihifo. Ku o lahi foki a ngahi launga ia whekau aki ma pehe o ku ngahi kovi ai kakai o West Papua pe o ku more ai nautotonu o ku more honaunge ia. Pe ko aweni ke United Nations a enau kore ke whakatau ataina i a West Papua me Initonisia. Ko e tari koia na o mai hiria e ui koia kautaki o e Pasifiki ki a komisiona me he pureanga whatataha koe o mamani ki he totonu koia a e tangata. Kene a ahi atu pe mo wakai ki he whonuani mo ngahi tuku aki i koe o kufai whekau aki mono ngahi o kakai o West Papua. O pe foki ko ngai ho tamaki ko ni ko ulunga nga foli ki wanu pe mo ta fra lao ko fra hoko ko to ai Indonesia ki kakai o West Papua pe o fema o ai pure anga Indonesia ai ke fai hono wakai ko fo matalaya o pe ke wakai i ko fo matalaya o pe o firma o ke wakai i e Indonesia pe wha ata mo a ahi meitua ki West Papua. Ka e taim tatau, ko e tari koe me United Nations ia, o firma o ai ahi ia ke wha ata uluaki me Indonesia pe hei kai te nau kaunoa meitua. Ni ongo pe ko ulungia ai timi koia ai Warriors ka i he whataha fuaki pare koia ai riiki he wiki ko si na e lahi ai ngahi pare na e fuaki ma ai timi na i ai fuki e kauwa inga pasifiki e toko fitu pe na e whapare ia he po koia e ngahi fuaki pare na e whai. Kauwa tu fuki pe mo e kapteni ia koia a kapteni o e tau pe na e ma uia e James Fisher Harris. Koia pe fokia matatolu koe ai tiimi, koe koutu e tau na e aluia ki a Andrew Weber. Ma rao pe ngongu koko mai maki tautole, a koe ni fatang peke mu mau ha ahore rei koe au flipo motulalo pe moe ongongo tua fatu.
0: You're now on Island Time.